Jeu ei. De Hendry Spescha. Jeu ei mo ina liuga. Il silenzi. Jeu ei mo in possess. La paupredat. Jeu ei in mon antir.